رختِ سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رختِ سفر، چل عبیدِ رضا میں مدینے چلا۔ لطف تو جب ہے کہ مجھ سے

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ

0: خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔
1: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی

0: دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔
1: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم

0: جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى

0: كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا, اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ

0: حکیم.
1: اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے. خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے.
0: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔

مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راک کا ڈھیر ہو جائے؟ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔
1: Yeah!

0: مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔
1: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔
0: اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
1: یؤتی الحکمۃ

0: وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں.
1: وَمَا

0: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
1: اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو, خدا اس کو جانتا ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
0: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ

0: خبیث.
1: اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. لیسا

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

0: رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم.

الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

0: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔
1: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم۔
0: خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا, اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

0: اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وہ

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زرے قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

0: اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔
1: یا

مومنوں، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں

0: ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: وہ

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما،

0: تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا.
1: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
0: اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی.

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے.

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔

اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ رب

جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

0: ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔
0: اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: قد کان

تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔

لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل

اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ

0: جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ.
1: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
0: یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں.

خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

0: کتاب.
1: دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے.

0: بعد.
1: اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.

جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں, ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو.

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل

0: كالخير إنك على كل شيء قدير.
1: کہو کہ اے خدا اے بادشاہی کے مالک, تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے, ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے, اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے.
0: لا ید...

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں, اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں. ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں, اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے, اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. قل

0: قدیر.
1: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
0: یوم

0: جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔
1: قل

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل

0: العالمین.
1: خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا.
0: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

0: جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا, تو کہنے لگی کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے, اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں.
1: فتق

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔

زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے. تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا.

0: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے،
1: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین،
0: مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں با آبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا۔
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔
1: قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

0: مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ
0: وَالْإِنجِيلَ، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔

0: اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔
1: وَمُ

اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔
1: ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔
0: اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔
1: اذ

اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔
1: ان

0: عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا, پھر فرمایا کہ انسان ہو جا, تو وہ انسان ہو گئے.
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے, تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. فما

0: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔
1: ان هذا لهو القصص الحق

0: یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ،
0: تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔
1: قُلْ

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔

اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں نہ تھے۔

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔

اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

0: اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟
1: یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون؟
0: اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو؟
1: وقال

اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے۔

0: اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے۔
1: یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
0: وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
1: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے, اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں.
0: بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ يحب المتقین.
1: ہاں, جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا.
0: وہ

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔

0: کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔
1: وَلَا يَأْبَى

اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ وَإِذْ

0: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
1: اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا. خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں.
0: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں.

کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں۔
1: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
0: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔
1: کئی

خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔

0: جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجئے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی. اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم, طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی تیسری نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے, آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکی عقائد اور واہیات تصور پر بالکل اطمینان نہ تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ, معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا. ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے, روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا, تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے, تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں. جبرائیل وحی لاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے, تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. یہ آثار خواب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے, اور کل مدت نبوت 23 برس ہے. اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 3rd سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو. چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات, یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئی, یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت

0: اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قطن نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

0: سامعین خوش آمدید. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی کی بندش اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے. چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے مجھے چادر اڑا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی دوبارہ بھیجی. وحی کی اقسام. سچا خواب، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی. نمبر دو، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے. بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اور وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. نمبر تین، فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیتے. اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرشتے دکھائی دیتے تھے. نمبر چار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی. وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی. اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی. ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی. نمبر پانچ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا. یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے. نمبر چھ، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے. نمبر سات، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی. وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے. سامعین، یہ تھا آج کا پروگرام. مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ورق گردانی آئندہ نشستوں میں کی جائے گی۔ قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6، میں ہوں مریم ارشاد، لیکچرر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن، پروگرام فیکلٹی آگ کے ساتھ۔ اور آج ہمارے خاص مہمان ہیں سر کامران بٹ، جن سے ابھی ہم بات کر رہے تھے فلم میکنگ کے بارے میں، ہم بات کر رہے تھے سوشل ایشوز پہ، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہمارے نیو ینگ فلم میکرز ہیں ان کی کیا انسپریشنز ہونی چاہیے، وہ کس طرح سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں۔ سر، اگر اسی طرح سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ چیلنجنگ کیا رہا آپ کے کیریئر میں، آپ نے جب اسٹارٹ لیا اور آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، لیکن کوئی ایک ایسا پروجیکٹ جو بہت چیلنجنگ تھا، جو آپ کو کرتے ہوئے فیل ہوا کہ اس کو میں کیسے پورا کروں گا، یا میں ایز اے فلم میکر کیسے جسٹیفائی کروں گا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
2: ایکچولی مریم، ڈیورنگ مائی جیو ڈیز بہت زیادہ ٹیررزم والا بھی ایک سپین آیا، جس میں بہت زیادہ بوم بلاسٹ ہر دوسرے دن میں وہ ہو رہا ہوتا تھا۔ تو تب میں نے ایک کہانی لکھی پہلے اور پھر اس کو فلم بھی کیا، وہ تھی دھماکے کے بعد۔ وہ جیو پہ چلی اور بہت دفعہ چلی اور اس پہ بڑی اپریسیشن بھی ملی۔ وہ بیسیکلی دو ایسی فیملیز کی کہانی تھی جس کے بریڈ ارنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بوم بلاسٹ میں، یہ مال روڈ پہ جو ہوا تھا اس میں ان کی ہوتی ہے۔ اور ان میں جو دو فیملیز تھیں، ان میں ایک والد تھے جو اپنی پینشن لینے گئے ہوئے تھے ادھر نیشنل جو ہے بینک اس میں، اور ان کا ایک مینٹلی چیلنجڈ بیٹا تھا جو گھر پہ تھا۔ اب یہ فیملی یہی تھی اور وہ بیٹا گھر پہ ہے اور باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دوسرا تھا کہ ایک خاتون ہے، ان کی چھوٹی سی بیٹی ہے، ان کا بھائی، ان کے دیور اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اب یہ فیملیز دو رہ گئیں، ایک ماں بیٹی اور ایک وہ مینٹلی چیلنج بیٹا۔ تو کس طرح سے کوئی اپنی جنت کی تلاش میں لوگوں کی جنت کو خراب کر رہا ہے، اس کو میں نے کیا۔ وہ لکھتے ہوئے بھی بڑا وہ، کیونکہ وہ انسپریشن ریئل کیریکٹر سے لی، اور وہ یعنی وہ لکھتے ہوئے بھی بڑا وہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ۔ اس کے بعد جب اس کو شوٹ کیا اور وہ بنا بھی، وہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بنا۔ ایون ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ تھا، شارٹ فلم تھی اور ڈاکیو ڈراما اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹیکنیک یوز ہوئی تھی اس میں۔ تو ہمیں فونز آئے کہ ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کیریکٹرز کی، جیو پہ بہت سے فونز آئے، تو ہم نے کہا وہ تو ایک فرضی کردار ہیں، اور اس طرح سے یعنی وہ اتنی اسٹرانگ بن گئی۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے ہائی اپس کو کراچی جب وہ بھیجی تو وہ بھی یہ کہتے تھے یہ پتا نہیں چل رہا کہ یہ ریئلٹی ہے یا یہ جو ہے وہ شارٹ فلم ہے، تو انہوں نے کہا یہی تو اچیو کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ سو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، اور لیکن اس نے بڑا کانفیڈینس بھی دیا، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کس طرح سے آپ میڈیا کو ایک بڑا اسٹرانگ ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں ایک نیریٹو بھی بلڈ کرنے کے لیے۔ ان دنوں میں دہشت گردی کے خلاف بات کرنا ضروری تھی، لوگوں کو اویئر کرنا ضروری تھا، کچھ کنفیوژنز ہمیشہ سے ہوتی ہیں، تو وہ جس طرح سے ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ہے

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
1: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے. متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6
4: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو A public service message by Faculty of Media and Communication Studies, University of Central Punjab.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. میں ہوں آپ کا میزبان عامر یزدانی، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بڑے محترم ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں جو مستقل مہمان ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام،
0: ویلکم ٹو دا شو.
1: تھینک یو.
0: آج کا موضوع ہمارا پچھلے موضوع سے ہی منسلک ہے جو ہم نے کوئی آئی تھنک یہ تھرڈ یا فورتھ پروگرام آن یوتھ، سوشل میڈیا اور ہمارا دین. تو اس حوالے سے ہم نے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کی ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے پہلو ہمارے سامنے رکھے. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب چینلز میں یا سوشل میڈیا میں دین کے حوالے سے اور زیادہ وظیفہ بتائے جاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں تو یہ ہو جائے گا. تو زیادہ تر لوگ ایسی چیزیں کوئک فکس طریقے ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ وہ دین میں بس کسی طرح بس ان کا معاملات چلتے رہیں اور اللہ کا نام بھی اس پروسیس میں لے لیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے، ہمارے کام بھی ہو جائیں. تو اس کو کس طرح دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب، وظیفوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہمارا دین اس پہ کس طرح کمنٹ کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب
1: دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے آئی ایم شیور پہلے بھی کہی ہوگی لیکن میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یوٹیوب ہے نا، یہ آپ یوں سمجھیے کہ ٹیلی ویژن چینلز کا مینا بازار ہے. مطلب چینلز تو چند ہی ہوتے ہیں، اس میں بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں پھر لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں اور پھر ان سے بات کراتے ہیں، اس کی ایک پروسیس ہوتا ہے. یوٹیوب میں جس کا جی چاہے آ جائے، آپ اپنی بات کرنا چاہیں یوٹیوب میں آ سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، ہم دونوں کے چینلز ہیں، لیٹس فیس اٹ. سو اس میں دنیا جہان کی چیزیں آئیں گی. سو یوٹیوب میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کی جو باتیں دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی نمائندگی ہو رہی ہے. اب آئے آپ کے سوال کی طرف. یہ جو معاملہ ہے وظیفوں کا، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اور میں آئی وانٹ یو ٹو کریٹیکلی لک ایٹ اٹ. میرے جواب کو آپ کریٹیسائز کریں اگر آپ کو یہ ٹھیک نہ لگے. میں یہ سمجھتا ہوں یزدانی صاحب کہ اللہ کا دین تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ سنت میں ہے، اس کی وضاحت فٹ نوٹ وضاحت حدیث میں ہے. دین بس اتنا ہی ہے. یہ دین ہم کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جو طریقہ بتاتا ہے وہ ہے ذکر کا طریقہ. ہم اللہ کا ذکر کریں، نماز بھی اس کی فارم ہے. یعنی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی ہی وحی میں یہ فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام کرو میرے ذکر، میری یاد کے لیے. ذکر کیا ہے؟ اللہ کو اپنے دل میں حاضر کرنا، یعنی اللہ کا نام لینا. اللہ کے نام بھی تو سارے ہی صفات ہیں نا، صفاتی نام ہیں. وہ سننے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حکیم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے دل میں اس کو حاضر کرتے ہیں، ہمارے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور ایک میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، ہم اس سے ملاقات کر کے آئے ہیں. تو اللہ کو جب ہم اسی کے بتائے ہوئے طریقے اور اسی کے بتائے ہوئے ناموں کے ذریعے سے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے جب ہم اس کو سمجھ کر دھیان کے ساتھ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں دل سے، دل کی گہرائیوں سے، تو ہمیں یاد آتا ہے یہ ہمیں دین نے بتایا ہے. اب آئیں آپ کے سوال کی طرف. یہ جو اذکار ہیں، مثلا یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یہ جو قرآن کی آیات ہیں، ان کو بعض بلکہ کہنا چاہیے بہت سے مسلمانوں نے تجربے سے یہ محسوس کیا ہے، سیکھا ہے آؤٹ آف تھرو دیئر ایکسپیرئنس، کہ ان کو بار بار پڑھنے سے بعض دنیاوی کام بھی ہو جاتے ہیں. یوں ابھی مجھے کل پرسوں کسی نے بتایا کہ ایک خاتون کو کینسر ہوا ہوا تھا، بڑا ہی اگلی سٹیجز پہ، اور انہوں نے مستقل سورہ نور پڑھی. میں نے اب تک سورہ رحمان سنی تھی،
0: جی سورہ رحمان،
1: اور ان کا علاج ہو گیا. یہ دین ہے ہی نہیں. لوگ اصل میں جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو بھی دین سمجھتے ہیں. بھائی یہ ایک بونس ایڈوانٹیج ہے، اضافی ایڈوانٹیج ہے قرآن کی اذکار کی، جس کا میں انکار نہیں کرتا، مگر اس وضاحت کے ساتھ کہ بھائی اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. یہ دین کے بعض اذکار کا دنیاوی فائدہ ہے، اور میں لوگوں کی تسلی کرنے کے لیے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہی فوائد کرسچنز کو بائبل کے بھی ورسز سے ہوتی ہیں، یہی فائدے اسی طرح کے ہندوؤں کو اپنی کتابوں سے ہوتے ہیں، یہ کچھ تجربات ہیں۔ اللہ کی ایک بہت بڑی دنیا ہے، تو اس میں یہ وظائف بھی اصل میں اس کیٹیگری کے ہیں۔ مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک، لوگ ان کو دینی ذکر سمجھنے لگتے ہیں جو یہ ہرگز نہیں ہے، نمبر ون، اور نمبر ٹو اس میں اشتغال اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جو اصل دین ہے، دین کا اصل مقصد ہے خدا کی عبادت، اس کا ذکر، وہ بالکل یا تو پس منظر میں چلا گیا ہے یا غائب ہو گیا۔
0: ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات سے میں سوال ابھرتا ہے، آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، جو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو ڈال دیا اور انہوں نے آیت کریمہ پڑھا، اور آیت کریمہ ہی کافی بہر الوظیفوں میں کہا بھی جاتا ہے یا زیادہ ذکر ان کی اسی کو ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب وہ اسی زمرے میں نہیں آتا ہے کہ آپ مشکل میں ہیں، آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ بار بار پڑھ لیں؟ یہ بات کہنا کہ تجربے سے ہے کہ آپ 1,25,000 بار پڑھ لیں یا 10,000 پڑھ لیں، چلیں وہ تو ایک فگر ہوگی، بٹ دی فیکٹ ریمینس کہ کیا یہ وظیفہ کے زمرے میں نہیں آئے گی ایسا ایکشن کہ آپ مشکل کے وقت حضرت یونس کی طرح اس کو پڑھیں؟ ڈاکٹر صاحب
1: بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے پوچھی ہے، جواب وہی ہے جو اس طرح کے سوالات کے جواب میں گورا کہتا ہے، یس اینڈ نو۔ بڑے کمال کے لوگ ہیں، جب ذرا کنفیوزنگ چیز ہوتی ہے دونوں چلا دیتے ہیں۔ یہ واقعی دین ہے، اگر آدمی اس بات کو، اس دعا کو ویسے پڑھے جیسے یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، یعنی اپنی غلطی پر شدید ندامت، اپنی اس مچھلی کے پیٹ میں جانے کے نتیجے میں جو پریشانی ہے اس میں ڈیسپریشن، اور خدا سے دعا، جو یہ اپنے دنیا کی مشکلات میں ایسے پڑھے گا وہ واقعی دینی ذکر کر رہا ہے۔
0: بڑی اچھی بات کی۔
1: لیکن آپ ان الفاظ کو کیونکہ یونس علیہ السلام نے پڑھے، آپ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، آپ کو مطلب ہی نہیں آتا، اور آپ اس کو 1,25,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ دین نہیں ہے، اب یہ ایک وظیفہ ہے اور بس۔ کیونکہ میں نے گزارش کی نا پہلے آپ کو، جو میں نے جواب دیا کہ دین جب بنے گا کہ جب آدمی اس کو واقعی اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کو پڑھے گا۔ اچھا، اب آپ اس پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی سب کانٹیننٹ کے لوگ تو عربی جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم تو نماز بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کے کہنے کے مطابق تو وہ بھی دین نہیں ہوا؟ نہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں جتنا آپ کے لیے ممکن ہے۔ اس میں اگر آپ نماز نہیں سمجھ کے پڑھ رہے تو یہ کوتاہی ہے، لیکن ہے یہ دین اور عبادت۔ یہ تو آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ مشکل کے وقت میں آپ اس کو 1,25,000 مرتبہ پڑھیں یا 1,500 مرتبہ پڑھیں، تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ محض دنیاوی تجربہ ہے۔ اچھا، آپ بھی کہیں گے یہ آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا بیسکس۔ دین صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوتا کہ تکلیف میں وہ سارے مل کے 1,25,000 مرتبہ یہ پڑھو آیت، تو میں کون ہوتا اعتراض کرنے والا؟ ایک نان پروفٹ، ایک غیر نبی کون ہے وہ صاحب یہ فرما رہے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ سر، آپ بے شک پڑھیں، میں اعتراض نہیں کر رہا، مگر یہ ایک وظیفہ، ایک دنیاوی کام ہے، یہ دین ہے،
0: دین سے تعلق۔ ڈاکٹر صاحب، بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ میں یہی میرا سوال اگنا میں نے آپ سے کرنا تھا، آپ نے پہلے ہی فرما دیا۔ اس کا مطلب ہے، مطلب کیا بلکہ بڑا عیاں ہے، کہ ہر وہ عمل ہمیں دیکھنا چاہیے دین کے حوالے سے یا اللہ کے حوالے سے کہ کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا اور ان کے صحابہ نے بھی کیا، یعنی حضور نے کیا اور کیا امت میں جاری کیا کہ نہیں کیا۔
1: بالکل،
0: تو دس شوڈ بی اے ویری یارڈ
1: سٹک۔ ایک اور بات ذہن میں آئی آپ کے سوال سے، آپ کے تبصرے سے، وہ اس سے بھی سخت ہے۔ جناب والا، اگر آپ نے 1,25,000 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنے کو دین سمجھ کے پڑھا، تو پھر یہ بدعت ہے، اس لیے کہ حضور نے تو بتایا نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے اس کو وظیفہ سمجھ کے پڑھے اور اپنی مشکل پوری کرے.
0: ویری کریکٹ ڈاکٹر صاحب, ویری کریکٹ. چلیے ڈاکٹر صاحب, بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے گفتگو. سامعین, انشاءاللہ بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: طرح کی اس کو چیز سمجھتا ہوں لوگوں کا تجربہ ہے، اس لیے کہ یہ دین نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارے کی دعا بتائی ہے عامر یزدانی صاحب، وہ مجھے پرابلم ہے تو میرے لیے ہے کہ میں اس کو پڑھوں، آپ کو اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ کے لیے ہے، میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے نہیں کر سکتے. اس کے الفاظ ہی ایسے ہیں.
1: لیکن ڈاکٹر صاحب، مطلب ہم اپنی امی سے، اپنی نانی سے، دادی سے دعا کرواتے ہیں نا، نیک لوگ سمجھ کے، اور آبویسلی پیرنٹس ہیں یا ہمارے ہیں، ہم کسی بزرگ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مل کے کہ سر محترم میرے لیے دعا کیجیے اللہ خیر. تو اس میں یہ پہلو نمایاں ایکچولی وہ سمجھتے ہیں یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ آبویسلی اللہ والے ہیں، مولانا صاحب ہیں، تو ہم ان سے بات کریں گے تو یہ ایک ہمارے ریفرنس سے کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا دیں.
0: بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مجھے اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن آپ اس کو صحیح کیٹیگری میں ڈالیں. یعنی اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو نماز نہ کہیں، روزہ کر رکھ رہے ہیں تو اس کو زکوٰۃ نہ کہیں. استخارہ جس کو کہتے ہیں، وہ جو فرد کسی مسئلے سے دوچار ہے وہ خود کرتا ہے. آپ نے اگر کسی بزرگ سے کچھ کروانا ہے تو دعا کروائیں، استخارہ نہ کروائیں.
1: ہم اسی سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سائمین ہمارے ساتھ رہے گا، بریک کی طرف چلتے ہیں، واپسی پہ دوبارہ ویل سٹارٹ فرام ہیئر انشاءاللہ.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں, رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو. یہ ایک دھوکہ ہے. سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں. پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں. واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں.

0: ایریاز ہیں, اس میں پھر ہم ان کے ساتھ مل کے اسی طرح کی چھوٹے چھوٹے مٹیریلس ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ ہم ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور وہ ہو رہی ہیں, اور وہ فیکلٹی آف لا کوشش کر رہی ہے کہ اپنے کلینک کے پلیٹ فارم سے اس کو پہنچائے لوگوں تک.
1: اچھا میم, آپ سے ایک سوال ہوگا, ہم نے فیکلٹی آف لا کی بات کی, ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں ایل ایل ایم والی سائڈ پہ کہ یو سی پی ابھی ایل ایل ایم بھی پرووائڈ کرے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایل ایل ایم بیسکلی کیا پروسیجر چل رہا ہے اور ایل ایل ایم کا کیا؟
0: جی, ہمارا جو ایل ایل ایم پروگرام ہے ہم نے لاسٹ ایئر لانچ کیا ہے, لاسٹ سمر واز آر فرسٹ بیچ. ہمارا جو سلوگن ہے فار اور ایل ایل ایم پروگرام, پریویسلی ہسٹوریکلی ایل ایل ایمس جو ہوتے تھے پروگرام یعنی ماسٹر آف لا کا, وہ ہوتا تھا ریسرچ اورینٹیڈ پروگرام. ہم نے یہ کیا ہے کہ وی ود دس سلوگن کہ دس از ایل ایل ایم فار انڈسٹری, ہم جو کر رہے ہیں وہ ایل ایل ایم آفر کر رہے ہیں جو کہ آپ کے اپ کمنگ ایریاز ہیں ان انڈسٹری, ہم اس کو انٹروڈیوس بھی کروائیں اور ان میں ان ڈیپتھ ان کو لے کے چلیں. جیسے فار انسٹنس ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اور ایون ہمارے ارد گرد بھی ماسٹر لیول کے اوپر لا میں ابھی تک بھی فورینزک ایویڈنس آفر نہیں ہو رہا, کہیں بھی نہیں ہو رہا, پاکستان میں بھی کہیں نہیں ہو رہا. ہم نے وہ انٹروڈیوس کروایا. سائبر سیکیورٹی جو لاز ہیں اس کے اوپر ماسٹر لیول کے اوپر ابھی کہیں پہ انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا پاکستان, ہم نے وہ انٹروڈیوس کروایا. لیگل ایجوکیشن میں جو ماسٹر پروگرام ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کرایا, سو دیٹ کہ جتنے بہتر ایجوکیشنسٹ, کیونکہ جو بھی لائرز ہیں دے آر ناٹ نیسسریلی دا اکیڈیمک, تو جو اکیڈیمکس ہیں ان کی اکیڈیمک ٹریننگ کرنی بہت ضروری ہے. تو لیگل ایجوکیشن کو ایز ماسٹر پروگرام ہم انٹروڈیوس ہم نے کروایا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو آپ کا پبلک پالیسی پبلک لا ہے اس کے اوپر انٹروڈیوس کروایا ہے. سو آر ایل ایل ایم از فار انڈسٹری کے جو لوگ یہاں سے ٹریننگ لیں وہ ایکسپرٹ ہوں اپنے ایریاز میں اور سیدھا جا کے وہ انڈسٹری میں اس کو ایکسرسائز کریں. سو دیٹ از دا پریڈومیننس آف آر ایل ایل ایم پروگرام, کیونکہ ہم ہر سال ایک امپلائر سروے بھی کرتے ہیں, دیٹ از وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے یونیورسٹی کی. تو جو امپلائرس کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم, آئی کین کاؤنٹ دوز اسٹوڈنٹس آف مائن ہو آر ورکنگ ان گورنمنٹ آفیسرز لائک ان ریونیو ڈپارٹمنٹس اینڈ in bureaucracy, in judiciary and everywhere they are going, mashallah.
1: Listeners, ہمارے ساتھ آ چکے اس موجود تھیں ڈاکٹر ہادیہ امان. ہم نے ان سے جانا کہ ایل ایل بی لا کی بیسکلی فیلڈ میں کیا انوویشنز چل رہی ہیں. ہمیں آج پتہ چلا کہ لا کی ڈگری جو 5 ایئرس کی ہوتی تھی وہ 4 ایئرس کی ہو چکی ہوئی ہے, اور موٹ رومز کیا ہوتے ہیں, ماک ٹرائلز کیا ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم, آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں, کافی انفارمیٹیو شو رہا. جی تو لسنرز, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے میم سے جانا کیسے یو سی پی ایل ایل ایم اور ایل ایل بی کی ڈگریز پرووائڈ کر رہا ہے جو کہ ایکسپیرینشل بیسڈ ہے, یعنی کہ ان ڈگریز میں صرف تھیوریٹیکلی نہیں پریکٹیکلی بھی آپ کو پڑھایا جائے گا. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: آپ بھی کھیل لیں،
3: میں اس کے بعد بیٹنگ پہ جاؤں گا۔
2: بائک چلانا سکھاؤں گا۔ ہاں
4: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں
5: خبردار، چھونا منع ہے۔
6: وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
7: Listen. Learn. Learn. Discover. Discover. With radio station FM 92.6 UCB کے دنیا۔
8: میں کام کر کے تھک جاتی ہوں۔
9: استاد جی مجھے ذرا سی غلطی پر بہت مارتے ہیں۔
10: کیا کم عمر بچوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی ہے؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالیں، ان سے ان کے خواب، ان کا بچپن نہ چھینیں۔ پاکستان کا آئین و قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ 14 سال سے کم عمر بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ بچوں سے مشقت کی اطلاع دینے کے لیے ہماری ہیلپ لائن 1099 یا ہیلپ لائن ایپ 1099 پر رابطہ کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرح اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: ٹوینٹی فور سیون اونلی آن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں. نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے.
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے.
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

कुछ फिर के सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6، میں ہوں مریم ارشاد، لیکچرر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن، پروگرام فیکلٹی آر کے ساتھ۔ اور آج ہمارے خاص مہمان ہیں سر کامران بٹ، جن سے ابھی ہم بات کر رہے تھے فلم میکنگ کے بارے میں، ہم بات کر رہے تھے سوشل ایشوز پہ، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہمارے نیو ینگ فلم میکرز ہیں ان کی کیا انسپریشنز ہونی چاہیے، وہ کس طرح سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں۔ سر، اگر اسی طرح سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ چیلنجنگ کیا رہا آپ کے کیریئر میں، آپ نے جب اسٹارٹ لیا اور آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، لیکن کوئی ایک ایسا پروجیکٹ جو بہت چیلنجنگ تھا، جو آپ کو کرتے ہوئے فیل ہوا کہ اس کو میں کیسے پورا کروں گا، یا میں ایز اے فلم میکر کیسے جسٹیفائی کروں گا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
2: ایکچولی مریم، ڈیورنگ مائی جیو ڈیز بہت زیادہ ٹیررزم والا بھی ایک سپین آیا، جس میں بہت زیادہ بوم بلاسٹ ہر دوسرے دن میں وہ ہو رہا ہوتا تھا۔ تو تب میں نے ایک کہانی لکھی پہلے اور پھر اس کو فلم بھی کیا، وہ تھی دھماکے کے بعد۔ وہ جیو پہ چلی اور بہت دفعہ چلی اور اس پہ بڑی اپریسیشن بھی ملی۔ وہ بیسیکلی دو ایسی فیملیز کی کہانی تھی جس کے بریڈ ارنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بوم بلاسٹ میں، یہ مال روڈ پہ جو ہوا تھا اس میں انٹری ہوتی ہے۔ اور ان میں جو دو فیملیز تھیں، ان میں ایک والد تھے جو اپنی پینشن لینے گئے ہوئے تھے ادھر نیشنل جو ہے بینک اس میں، اور ان کا ایک مینٹلی چیلنجڈ بیٹا تھا جو گھر پہ تھا۔ اب یہ فیملی یہی تھی اور وہ بیٹا گھر پہ ہے اور باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دوسرا تھا کہ ایک خاتون ہے، ان کی چھوٹی سی بیٹی ہے، ان کا بھائی، ان کے دیور اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اب یہ فیملیز دو رہ گئیں، ایک ماں بیٹی اور ایک وہ مینٹلی چیلنج بیٹا۔ تو کس طرح سے کوئی اپنی جنت کی تلاش میں لوگوں کی جنت کو خراب کر رہا ہے، اس کو میں نے کیا۔ وہ لکھتے ہوئے بھی بڑا، وہ کیونکہ وہ انسپریشن ریئل کیریکٹر سے لی، اور وہ یعنی وہ لکھتے ہوئے بھی بڑا، وہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ۔ اس کے بعد جب اس کو شوٹ کیا اور وہ بنا بھی، وہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بنا۔ ایون ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ تھا، شارٹ فلم تھی اور ڈاکیو ڈراما اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹیکنیک یوز ہوئی تھی اس میں۔ تو ہمیں فونز آئے کہ ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کیریکٹرز کی، جیو پہ بہت سے فونز آئے، تو ہم نے کہا وہ تو ایک فرضی کردار ہیں، اور اس طرح سے یعنی وہ اتنی اسٹرانگ بن گئی۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے ہائی اپس کو کراچی جب وہ بھیجی، تو وہ بھی یہ کہتے تھے یہ پتا نہیں چل رہا کہ یہ ریئلٹی ہے یا یہ جو ہے وہ شارٹ فلم ہے، تو ہم کہتے تھے یہی تو اچیو کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ سو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، اور لیکن اس نے بڑا کانفیڈنس بھی دیا، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کس طرح سے آپ میڈیا کو ایک بڑا اسٹرانگ ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں ایک نیریٹو بھی بلڈ کرنے کے لیے۔ ان دنوں میں دہشت گردی کے خلاف بات کرنا ضروری تھی، لوگوں کو اویئر کرنا ضروری تھا، کچھ کنفیوژنز ہمیشہ سے ہوتی ہیں، تو وہ جس طرح سے ایک اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، اور جو میرا مطلب ہے لوگوں کے لیے ٹھیک نیریٹو ہے، اس کو لے کے چلنا جو تھا وہ مقصد تھا۔ تو تب میں نے جب کیا تو وہ تھا ایک پروجیکٹ جو کر کے بھی، کیونکہ یو ڈو سم تھنگ فور یور کنٹری ایز ویل، تو وہ بڑی ایک اچیومنٹ آپ کو فیل ہوتی ہے، میرا ہمیشہ سے یہ رہا۔ تو وہ اس میں تھا کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ بھی کیا ایسے یعنی اسٹیٹ نیریٹو کے حوالے سے، اور جو ٹھیک بھی تھا اس وقت، ٹائم ٹیسٹڈ کہ وہ ٹھیک ہے۔
1: اور ابھی سنتے ہوئے مجھے بھی گوز بمز آ رہے تھے۔ سر، اگر اسی طرح سے دیکھا جائے تو اسٹوڈینٹس آپ کے پاس بہت سارے ایسے پروجیکٹس بھی لے کر آتے ہوں گے جو کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل لیول پہ فلمز اور ڈاکیومینٹریز ہو چکی ہیں، ان کی کاپیز ہوتی ہوں گی یا سم ہاؤ پلیجرائزڈ ہوتا ہوگا، تو اس میں آپ کیسے جلدی سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ پلیجرائزڈ ہے یا یہ ایک ڈفرینٹ طرح سے چیزوں کو بتایا جا رہا ہے جو کہ ابھی ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا؟
2: اچھا مریم، آئی اسٹارٹیڈ میکنگ ڈاکیومینٹریز ان 2006، تو 2006 سے 2025 تک اتنا کام دیکھا بھی ہے اور کروایا بھی ہے کہ وہ نہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس طرح سے۔ اور دیکھیں، انسپریشن ہونا اور پلیجرزم ہونا از ڈفرینٹ۔ میرا مطلب ہے کہ بینظیر بھٹو سے کوشچن کیا گیا، روف صاحب نے کوشچن کیا کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم، اور اس پہ جو ہے وہ ملک ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، یہ ایک صحافی نے لکھا تھا اور اس طرح سے ہوا۔ اس کے بعد یہی کوشچن افتخار صاحب نے کیا، جواب دے ایک پروگرام تھا، اس میں سیم آنسر ہے۔ تو یہ پلیجرزم تو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پلیجرزم کیا ہے ذرا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور فلم میں کیا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ آپ انسپریشنس لیتے ہیں، آپ انسپریشنس لے کے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پلیجرزم میرا مطلب یا تو آپ ڈیٹو کاپی کر دیں، آپ دیکھیں فریمز دیکھیں اور اس کو اسی طرح سے کر دیں. یا آپ پکڑ کے کہانی منٹو کی کہانیوں پہ کتنے لوگوں نے مطلب سوگندی پہ بہت سی فلمز بنی ہیں, کھول دو پہ بہت سی فلمز بنی ہیں, کالی شلوار پہ بہت سی فلمز بنی ہیں. اب وہ ہر فلم کی کہانی تو سیم ہے, ٹھیک ہو گیا, ہر فلم میں کیریکٹرز کے نام بھی سیم ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک باپ ہے جو زینب اس کی بیٹی ہے اور اس کو ڈھونڈ رہا ہے, تو ٹھیک وہی ہیں ساری کی ساری جو منٹو کے افسانے ہیں, لیکن ہر ایک نے اپنی ڈفرینٹ فلم بنائی ہے. تو اگر آپ کا ڈائریکٹر کوئی ایک سٹوری لے رہا ہے چاہے وہ بنی ہوئی ہے پہلے اور اس کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک چیز. دوسرا, ڈاکیومنٹری میں اگر کوئی کردار ہے جو بہت میرا مطلب ہے کہ انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ایک قصور میں ایک سرکس لگتی ہے اور اس کے موت کے کنویں میں ایک لڑکی جو ہے وہ بائک چلاتی ہے کیونکہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ چلایا کرتے تھے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ موت کے کنویں. اب یہ کیریکٹر اگر میں نے کیا ہے اور میں نے اپنے انداز سے کیا ہے اور آپ کو بھی وہ انسپائر کر رہا ہے کریکٹر, آپ بھی کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور کریں. یا تو اس کریکٹر کو میں نے اون کر لیا ہوں نا, یعنی یہ کہا ہوگا یہ میرا کریکٹر ہے اور یہ کسی اور سے بات نہیں کرے گا, میں نے اس کے کاپی رائٹس لے لیا ہوں. ادروائز کہانیاں سنانے کے انداز ڈفرینٹ,
1: یعنی نریشن ڈفرینٹ.
2: جی بالکل. میں اگر آپ کا فوٹیج لے لوں نا, میں نے آپ نے جو شوٹ کیا تھا وہ لے لوں اور اس کو ایڈٹ کرنا شروع کر دوں تو وہ پلیجرزم ہوگا. کیریکٹرز پھیلے ہوئے ہیں, اس پہ بہت سے لوگ کر سکتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے. میں مطلب ہے کہ ایدھی صاحب ہو گئے یا قائد اعظم ہیں, ٹو موسٹ فیور پرسنالٹیز آف پاکستان, تو وہ اگر اس پہ ان پہ کام ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں. ہاں یہ نہ کروں کہ میں آپ کی فلم میں اپنا نام لکھ کے دے دوں, وہ غلط ہے. ادروائز انسپریشن لے کے کام کرنا وہ پلیجرزم اس طرح سے نہیں.
1: ایسا ہی ہے. اور سر جو ہماری اسپیشلائزیشن ہے فلم ٹی وی اینڈ ڈیجیٹل میڈیا, جب بچے اسٹوڈینٹس اس کو آپٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ایسے سبجیکٹس ہیں جو بہت ڈفرینٹ ہیں؟
2: اس میں ہم نے کیا, ہم نے اسی طرح سے بیس پہلے لٹریچر سے بنائی, شارٹ فلم شارٹ اسٹوری سے بنائی اور پھر ہم اس پہ بلڈ کرتے گئے. اس میں پھر ماڈرن جو ٹیکنیک ہے, اب تو مریم یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیجیٹلی یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جا رہا ہے, وہ پروڈیوس بھی ڈیجیٹل ٹیکنیک کے تھرو ہو رہا ہے اور جتنے پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی میں او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں. اب یہ فلم یہ نہیں ہے کہ میں نے بنائی اور میں جا کے کسی بھی چینل کو دوں کہ پلیز میری فلم خرید لیں, اب تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے, آپ وہاں پہ دیتے ہیں اور خود ڈائریکٹلی اپنے ویور کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اس انوائرمنٹ میں پھر اسٹوڈنٹ کو اسی طرح سے اکوپ کرنا ہے جس میں ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ہیں. ہماری اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ہے یہاں پہ جس میں جتنے بھی ریکوائرڈ ہمارے سافٹ ویئر ہیں, وہ آپ کا ایڈوبی پریمیئر ہو گیا, آپ کا فوٹو شاپ ہو گئی, آفٹر افیکٹ ہو گیا, مایا ہو گیا, 3D Max ہو گیا, یہ سارے کے سارے جو ہے سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہماری لیب پوری کر رہی ہوتی ہے. پھر یہاں پہ ہمارے پاس اسٹوڈیو ہے اپنا, میں نے بہت سے ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کیا, میں نے بہت سی یونیورسٹیز کو وزٹ کیا ہے. جس طرح سے UCP میں خیال رکھا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ویسا کہیں پہ اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا. جس طرح سے ٹیچرز پہ بھی پریشرز ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنا بھی 100% دینا ہے اور اسٹوڈنٹ سے بھی اس کا 100% آؤٹ کرنا, جو کہ بہت اچھی چیز ہے, ہمیں بھی مزہ آتا ہے, وی انجوائے سچ انوائرمنٹ. تو وہ چیز UCP میں اس کو ایج دیتی ہے. اس کا جو اسٹوڈیو ہے وہ جہاں پہ آپ شو پراپر ریکارڈ کر سکتے ہیں وہ آن ایئر ہو سکتا ہے آپ کے کسی بھی چینل پہ, بچے اس انوائرمنٹ میں گرو کر رہے ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ ان کی ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہ سارا کا سارا بچے انوالو ہوتے ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز میں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. تو اس لیے ہماری جو فلم کی ڈگری یا ڈیجیٹل کی ڈگری ہے وہ باقی ساری جگہوں سے ڈفرینٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو کانفیڈنس ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو مل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وی تھرو دیم ان ڈیپ ہاٹ واٹرز, ٹھیک ہے, سامنے کیمرے کے بٹھا دیں گے انہیں اور انہیں وہاں سے ان کا پھر آؤٹ پٹ 100% کوشش کریں گے وہ نکالیں, تو کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. اور کانفیڈنس ہی ہے جو دینا ہے. دوسرا, ہم کوشچن کا کلچر یہاں پہ بہت زیادہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ کوشچن کرے ہم سے, کیونکہ کوشچن از دا فرسٹ اسٹیپ آف لرننگ. جب آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں گے, جو آپ کو نیا انفارمیشن دی جا رہی ہے اس کے وہاں سے اس حوالے سے کوشچن کریں گے تو آپ لرن کرتے جائیں گے.
1: ایسا ہی ہے. سو آج کی جو فیکلٹی آر تھا اس میں آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا, مجھے فلم میکنگ کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا جو اس سے پہلے نہیں پتا تھا.
2: سو نائس آف یو میم, اور مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے.
1: ایکچولی میں فیکلٹی آر کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیٹھیں اور ڈسکشن کریں ریگارڈنگ دا فیکلٹی, ہماری اچیومنٹس, ہماری اپرچونیٹیز جو ہم اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں ٹرینڈس کے بارے میں, اور ان کو گائڈ لائنس دیں ایز اے مینٹور جتنا ہم دے سکتے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اس پروگرام کے ذریعے میں نے اور میرے سامعین نے بہت کچھ سیکھا. بہت شکریہ سر کامران آپ کا آنے کا. اور اسی طرح گفتگو کا سلسلہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ جاری رہے گا اور آپ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کریں گے. آپ سن رہے تھے پروگرام فیکلٹی آپ, میں ہوں مریم ارشاد, لیکچر فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن, FM 92.6.

0: عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آگے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke din mein.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.